0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radančka live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

0: pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more tamo neke druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.
1: Tišano ugledalo, više ti nema pomoći, jer takve kao što si ti je.